0: sud revolucionari crlene rože. Oe veli jože. Istra ti materina.
1: Da.
0: Ba.